Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

0: obavezan dnevni plan. Nasmij se, izmami osmij.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
0: Stanje na putevima.
2: Dan vikenda su pred nama, pa se na cestama Bosne i Hercegovine očekuje pojačana frekvencija vozila. U ovim ranim jutarnjim satima već bilježimo intenzivan saobraćaj na putnom pravcu Sarajevo-Mostar, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dane Ajvatovice, danas od 17.30 do 18.30 sati obustavit će se saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Prisika pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Ulice su izgledale kao da su načinjene od srebra, tako su bile sjajne i blistave. Dugačke sige visile su sa zabata krovova kao kristalni bodeži. Jadno malom Lastiću postajala je sve studenije i studenije, ali nije htio ostaviti princa jer ga je previše zavolio. Skupljao je mrvice pred pekarovim vratima kad pekar nije gledao napolje i pokušavao da se ogrije lepetanjem krila. No, konačno je ipak shvatio da mora umrijeti. Imao je upravo toliko snage da još jednom poleti princu na rame.
1: S Bogom, dobri prijatelju. Smijem li ti ključnuti ruku?
2: Veseli me da konačno ideš u Egipat. Ne mogu te vidjeti jer sam slijep i to mi je žao. Ti si tu predugo zaostao, mali Lastiću. Ali me moraš kljucnuti u obraz. Ja sam te zavolio.
1: Ne idem u Egipat. Ja idem u kuću smrti. Smrt je brat zna, zar ne?
0: Tada se iz unutrašnjosti kipa začulo neko pucketanje, baš kao da se nešto slomilo. Olovno srce puklo je posrijedi na dva komada. Bilo je baš oštra.

0: razgovarati s paukom pustinjakom. Bilo kako bilo, on zna presti i možda bi ipak mogao pomoći našem maslačku.
1: A vi ostali, pođite na spavanje. I ti, mali maslačku, zri, zri, zri, uz moju svirku, divni

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Onda dogovorili se daj da mi napravimo tamo školu. Izgradili smo školu u Buku, jedno igralište dječje u Lukavici u školi, mada smo tamo i na jednom i na drugom mjestu, nalazili smo na nekakav otpor. Nije taj otpor bio veliki, mislim ljudi, više je to bila nevjerica, vi to nešto možete uraditi. Onda
1: smo mi pokazali.
0: Ma ja, baš to, baš tako. Posebno to što smo mi cijelo vrijeme tražili da se lokalni ljudi uključe. Želimo da vidimo vas, nas je doći stotinu, ali daj bar 10 vas da vidimo tu. Ne mislim to, jer kako, pa ko će? Pa ništa, mi ćemo obezbijeti sve. Znači, svu logistiku mi obezbijeđujemo, materijal, sve živo, samo ne plaćamo nikoga, jer ni naši nisu plaćeni. Naši su volonteri. I mi smo tada angažovali, mislim, krenuli smo sa angažovanjem mladih ljudi, prvo smo osnovali izviđačku organizaciju u sklopu toga i tako dalje, koja je posle 2 godine radila i onda je stala, ugasila se, jer to nije ono što ovoj omladini treba, posle rata treba omladini nešto drugo. Ljudi koji su vodili organizaciju, ja nisam taj bio, ja sam rekao da ljudi to napravite, ja moram vani, treba zaraditi za sebe, za život, a treba i za obezbijeti sredstva za organizaciju, za one, za naše planove. Tada smo naišli na jako, jako dobar odziv jednog tadašnjeg načelnika koga moram pomenuti, to je gospodin Ibrahimović, koji je tako lijepo i dobro prihvatio sve to. Ja sam bio frapiran, iznenađen sam skroz bio, kako je to podržao sve to naše. Mi smo išli dotle da bismo htjeli smo da izgradimo i da je jedan projekat imali smo, a to je ljetni teatar, da ga gradimo negdje u Gračanici za mlade ljude, da tu možete okupljati mlade ljude, da se mogu to predstavljati različite grupe i tako dalje. I to je krenulo, došlo je do realizacije skoro i dan prije nam je otkazano. To da smo mi se okrenuli od toga. Vidjeli smo mi u stvari da pored svega toga što nećete na neke ljude koji su jako prijateljski, jako dobro raspoloženi, na neke ljude koji i razumiju zajednicu. Ima među njima i oni koji oponenate. Oni koji jednostavno neće da čuju za takve stvari. Ja sam bio strašno iznenađen kad sam došao 96. godine, 97. godine, gdje koje god sam vrata otvorio, šta god sam predložio, rekli su, a IMT? Ja sam bio toliko, ja to nisam susretao vani. Ja prije rata nisam susretao. Znate, nisam mogao da vjerujem da su to ti ljudi koje sam ja poznavao prije. Da su se pretvorili u to. Vremenom je to iščeslo.
1: Evo, u vašem radu tada kažete da ste putovali, da ste živjeli na relaciji inostranstvo Slovenija, Bosna i Hercegovina, tačnije Gračanica. I u tom početnom radu dosta je ključna bila podrška izvana i podrška prijateljskih organizacija koje su djelovale u inostranstvu, a koje su mogle da pomognu radu Osmijeha.
0: Pa ja to ne bih tako objasnio, to je drugačije rekao. Možemo to tako ako ćemo malo biti naivni, znate. Niko ništa ne uradi, kažem, nije da se Bosni niko ništa dao, a da nije imao ličnu korist. Mi smo radili po projektima.
1: Da.
0: I uvijek smo konkurisali za sredstva. Tu imali smo dobre projekte, imali smo i to da su ove takve potrebe, da na to ljudi vrlo teško ostanu slijepi i gluhi. I onda kad pogledate, imali smo projekte koji su pobjeđivali i dobivali smo sredstva za koja smo odgovarali. Međutim, taj ko nam je dodjeljivao projekte, imao i on svoj, mi smo bili dio njegovog projekta uvijek. I to je to. To je, možemo reći za prijateljske, bolje rečemo partnerske organizacije, nismo prijateljske neke. Ali što se tiče mog putovanja, ja sam bio strašno pokretan, strašno, baš dobar izraz, ja sam godišnje prelazio 1.000.000 km. Znate, u najmanji. Znači, 100.000 km sam prevozio auto. I to, vjerujte, ono ostalo avionima, ovo, znaš, svačim, nisam prozom. Nikada vozovima. Ja strašno volim vozove, još uvijek po Evropi putujem vozovima. A htio sam da kažem, radio sam sve od Srbije i Makedonije, sve zemlje do Amerike. Svim zemljama sam bio, svuda sam radio, morao sam ja da živim. Naravno, ja sam umeđu vremenu stekao određena znanja koja su ljudima trebali i ništa nije bilo na humanitarnoj osnovi, odmah da vam kažem. Mi smo ovdje ponekad djelovali na humanitarnoj osnovi. Kad vidite, vi trebate neko nešto pomoći, ali on je gladan, on prvo ga morate nahraniti. Onda, mislim, to sad karikiram stvari. Morate, onda možemo govoriti o drugim stvarima, o drugim projektima. Ali, ovo tamo, znate gdje god sam, evo recimo, najdalje što sam stigao tu u Ameriku, u Minneapolisu, tamo sam otvorio konferenciju američkih volontera. To je bio moj najveći nastup pred 5000 američkih volontera. Sam govorio, znate, govorio sam naš jezik prvo, onda stali šta je sad ovo, niko nikad nije čuo za taj naš jezik. Ljudi

a to je da ono što ljudima ne treba, nemojte forsirati, završena priča. Mi smo imali dobri, relativno dobri, kažu, finansijski dobri ponuda, zadnji projekat smo imali od Evropske, mi smo probili, kažem, probili smo led kad u pitanju IPA projekti. Mi smo prvi uradili IPA projekat na pravi način.

0: Jako, jako dobre uslove. E, kad smo na taj način radići, naravno, onda vi nemate problema. Nemate problema i mi smo napravili. Napravili smo to da smo u stvari, evo, projekte koji su, za kojima predstavljala potreba, koje je preuzimala zajednica ili obaveza zajednice, mi smo ih gasili kod sebe. Zadnji projekat koji smo ugasili je projekat za osobe sa invaliditetom, za djecu sa posebnim potrebama ili kako ću prizvati hendikepirana djeca, a to je sa COVID-om. Kad se pojavio COVID, znači završili smo sa 2019. Mi smo tada u decembru zaključali dnevni centar, rekli smo više dnevnog centra neće biti, na kraju krajeva ima zajednica da se brine o tome, ako neće, ne, mi smo roditelje dovoljno, kažem, povezali, edukovali i na kraju krajeva zajednicu smo dovoljno osvijestili. Mi smo 20 i nešto godina radili sa osobama sa invaliditetom od 96. do kraja 19. Da bi se borili za svoja prava. A u međuvremenu smo djelovali na to da se zakoni promijene, da oni neka prava dobiju. Prema tome, ako čovjek sjedi kod kuće, pa neće da traži ta prava, pa šta sam ja tu, šta sam, jer ja treba da idem da molim tamo nekoga, da tjeram nekoga, da molim njega da uzmi to, pa nećemo to raditi. Nećemo to raditi. To nije rad za zajednicu.
1: Dali ste veliki doprinos i u radu sa ljudima treće životne dobi.
0: Da. Od 1919. Jel da, to je, počeli smo raditi sa starijima. I to tada je bilo ono, sa starijima se reklo, posle promijenio se taj
1: narativ.
0: Ja. I godinu dana prije Slovenci su nam predložili jedan evropski projekat, oni su njima Evropa odobrila, spremna je bila dobar projekat za rad sa starijima. Međutim, mi smo trebali da budemo partneri u tom projektu. Ja lično nisam bio za to. Pitali su zašto? Zato što nemamo iskustva u radu sa starijima. Sa starijima u ovoj zajednici nikada niko nije radio. I onda smo gledali, ja, dajte mi godinu dana da se ja sredim. Mi godinu dana izgubi, nećete, vama će pomjeriti, termin će se pomjeriti, mislim, tamo od 18. ima će to 19. 3-4 godine, koliko treba prije. I onda sam ja krenuo u akciju. Moja akcija je bila da obiđem staračke domove u Sloveniji, da obiđem grupe starijih u Sloveniji, da se sastajem sa ovim udruženjima penzionera i tako dalje, da naučim nešto starijima. Kako ja mogu ovdje pričati svojim kolegama o nečemu što ja ne znam? I onda sam to uradio stvarno. Onda sam vidio sjajne programe. Vidio sam nešto što, o čemu se ne priča. Pa zašto i ljudi o tome ne priča? Pa kada to je kod nas normalno, kod nas se to ne priča. O tome treba govoriti. I tada smo, za jednu godinu dana sam se otprilike toliko pripremio, onda sam malo ispitao situaciju ovdje, vidio da znao sam da postoje potrebe, ali nisam znao koliko postoji spremnost, ali onda smo krenuli tu i počeli smo, napravili smo jedan veliki projekat koji je realizovan u Gračanici i Zavidovićima. Te dvije opštine, tada su bile opštine, su to gradovi, jel? I tako. I jedan veliki projekat koji je obuhvatao preko skoro 2000 starih ljudi, tada stari. Tada smo se naučili kroz taj projekat, 3 godine je trajao projekat, Slovenci su se naučili jednoj stvari od nas, a to je da u stvari ne možemo, ne trebamo raditi stvari koje ne mogu proći kod ljudi, koje ljudi ne razumiju. Recimo, oni tamo imaju univerzitet za treću životnu dobu. E, to je, recimo, projekat, to je fantazija projekta, ali to je za mene koji sam prošao svijet. A izvinite, za nekoga ko tamo se muči i nema danas šta ručat, kakav univerzitet za treću životnu dobu, da budemo pošteni. Za mene, recimo, jest to da ja pokupim se, odem u Barcelonu, da vidim tamo neke stvari, da naučim neke stvari. Za mene jest to, ne kažem da nije za njih, ali tu nismo pokušali, mi njih odvedemo ih u Madrid, odvedemo ih tamo, znate, u Njemačku, oni to teško vide, ljudi su strašno opterećeni svojom situacijom. Onda druga stvar, ja sam cijelo vrijeme učio, to je moja sudbina, ja kažem, neki ljudi nisu baš, nažalost, pojave nam se u politici ljudi koji nisu ništa nikad učili i toga mi imamo, kažem, i Balkan je specifičan. Kažem, tada smo tu, onda smo napravili dosta veliki, kažem, broj stručnjaka, napravili i školovali za rad sa starijima. Tako da je to projekat koji iz toga je izašlo nekoliko udruženja za starije, kao recimo Centar za pomoć starijima u Gračanici, koji sada šepa i već šepa dugo vremena. Znate, to, ja sam rekao da to ljudi ili stanete na noge ili se ugasite, nema tu više šta, vukli smo nas 20

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

želim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam topla jesu, kažeš dobra sam.

0: stanje na putevima.
1: Izrazito je pojačana frekvencija saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine, posebno izdvajamo putni pravac Sarajevo-Mostar. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana tokom vožnje, pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice, danas će se od 17.30 do 18.30 sati obustaviti saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Posjećamo na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Osoje, Kamensko i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na prelazu Kostajnica kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prelazu Ivanica nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Trnovo Foča, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Osoje, Kamensko i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na prelazu Kostajnica kolona vozila je na ulazu u BiH.

0: koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.
1: Noćas te nisam sanjao, noćas te

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem, kad god ti me čujem.

Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.

kantona. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Osoje, Kamensko i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na prelazu Kostajnica kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prelazu Ivanica nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Na prelazu Ivanica nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.